0: کتنے بریائی دے کون مال ہون گے سوئی باوے نے نال لا کے موم بابو نر ہو کے بچے کر کے لوگی
1: بانی کو گورے آخ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہیت کلے

0: جاؤ اس وے مارا دے کوڑے جیسے سباہی جنا تمہیں پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کو تھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلمی کر دونے سال سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں پادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بنتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بنتی مارا جگہ کی تھی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرم کر کے ہوں کہا
1: گوھرا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے دسویں پادشاہ سنو پادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لہ جا
0: رہے رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام جانا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی دے

سیوا کر رہے ہیں بابا جی بابا منی سنگھ صاحب نے سجدوں کی آگیا تال کے جنہیں ایک سال مارا صاحب نے انہیں آجی بخشی ہمیشہ نہیں

0: تیار کیتا گولیاں برود بندوقاں تلواراں برچھے پالے نیجے سب کچھ تیار کر لیا
1: ستگر کے اگ لکھے پٹھائے اب لو ٹرے رہے غم کھائے
0: آپ چٹھی لکھ دیں پہلا انہوں جے چٹھی لکھن نال کھڑا ڈر جان ٹھیک ہو جان کہ مہارا سچے پاتشاہ نو یوں چٹھی لکھو بھی دیکھو ہن تک اسی ٹلے رہے ہیں کیوں اسی بڑا غمگین ہو گئے ساڈے پہلا بندے تسی بڑے مار دیتے اس طرح چٹھی لکھی آپ
1: نت بگاڑ کر سنگھ سدھارے
0: سو ساڈا یہ علاقہ ہے تھوڑے سنگھ روز ایتھے کوئی نہ کوئی کام خراب کر جاندے ہیں بندے مارتے کھیتیاں کدے خراب کرتیاں ہاڑا بھراؤندے نے اسی جردے آئے ہوں تک
1: لوٹ کوٹ کرکھی مانو مارے
0: کیونکہ روز بھج جاندے نے لٹتے نے کٹتے نے کھیتی نوں تے بندے مار دیندے نے
1: تم نے ترو پھر ہم ہارے اب باجیں گے لوگ کرارے
0: تسی نہیں ڈل دے اسی دیکھ کے کئی باری دیکھیا ہن اسی ہار کے یہی فیصلہ کیتا ہے کہ لوہے دے نال لوہا کھڑکائیے آ کے تلواراں کھڑکن جنگ ہووے
1: نہ تائت کو پائے نہ پھیرے بیٹھے رہو ہرکھ جت ڈیرے
0: نہیں تا دیکھ لو بھئی جنگ ہووے گا ساڈا تہاڈا جویں پہلا ہویا سیگا ہن بھی اسی طرح ہی ہووے گا اتے نہیں تا تسی ساڈے علاقے وچ نہ آؤ نہ اپنے بندے بھیجو
1: سبا مجھار لکھیو جب آئیو شری کلگیتر سو پڑھوائیو
0: جدوں سبا دے وچ چٹھی آئی مہارا سچے پاتشاہ نے پڑھوائی چٹھی
1: سب راجے اکٹھے پن ہے کہ سین سکیلی تن بو دے کہ
0: سو سارے راجہ نے اس وقت پیسہ سینا شستر اکٹھے کر لے بڑی فوج اکٹھی ہو گئی
1: جات لڑیو پھر تم سنگ
0: سو کہندے سارے نے ہن سینا اکٹھی کیتی ہے پیسہ اکٹھا کیتا ہے فوجاں اکٹھیاں ہو گئیاں نے برود گوڑی سب تیار ہے ہن اسی پھر تہاڈے نال جنگ کرنا چاہندے ہاں
1: رن پریا سن کے رپن کٹنگ
0: سو اس پرکار رن پریا میدان جنگ نوں پیار کرن والے سچے بادشاہ سن کے راج

0: ایسے سمون دشمن پہنچنا ہی نہ پاوے. آپ اگے بڑھتے ہیں, اگے بڑھ کے جا کے اتے لڑائی کر کے اتے ہی فتح پراپت کرتے. ہاں
1: دور آنند پور تو تج گئے راجن کے مقابلے پے.
0: آنند پور صاحب نو چھڈ کے دور چلے گئے, پہلے ہی جا کے رے اس وقت راجیاں نال مقابلہ ہویا.
1: ہت سنگرام ہوئے کر تیارے ہرک سمیت سچیت ادارے.
0: جنگ واسطے تیاری کر کے گئے نے, بہت خوش نے, سچیت ہو کے سارے گئے نے.
1: دوہرا امڈے دل دش دون کے کری تفنگ تیار.
0: دونوں پاسے دیاں فوجاں امڑ کے آ پئی, ایک دوجے دے سامنے آپ اپنی بندوقاں وچ گولیاں بھر لئیاں, تیار ہو کے ایک دوجے دے سامنے آ گئے.
1: دسترواں کر تج گئی ہن لگی تب مار.
0: جدوں مار دے وچ انہاں دی فوج آ گئی, دسترواں ہاتھ دا نشانہ ہے, بندوق پکڑ کے نشانہ ٹکا کے بھئی میرا وہ سامنے ہے, میرا وہ سامنے نشانہ تاکہ تسی سنگ ہو ایک پاسے ہو کے جنگ کرو, اسی ایک پاسے ہو کے دیکھتے ہیں سارا جنگ, کیونکہ پتہ ہی سی کہ ہن جڑے انہاں دے خاص بندے تاں رہے نہیں ہے, کہ سنگ ادھروں اگے نالوں بھی زیادہ بڑے ہوئے نے, تکڑے نے. اس طرح مہاراج کہہ رہے یہ بھی تسی ایک پاسے جنگ کرو, اسی ادھر کھڑتے ہیں اچے ٹلے تے دیکھتے ہیں جنگ.
1: اچے تھل پر ہے فطرے دونوں دش کے دل کو لے.
0: اچے تھان دے اتے کھڑے ہو گئے دونوں پاسیاں دے دل جڑے نے ایک دوجے نے دیکھے ہے.
1: سنگھ آٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
0: اور سنگھاں دی شروع تو لے کے نیتی چھویں پاتشاہ تو ایسی ہے کہ جدوں بھی دشمن آیا ہے بندوقاں والے پہلے جان گے, ہزار دو ہزار جا ہزار اٹھ سو پانچ سو, ایتھے ہن اٹھ سو سنگھ بندوقاں والا گیا ہے, اگوں جا کے انہوں نے گولی چلاونی ہے, کیونکہ آدھے سار پہلے لڑائی ہلے دی ہوندی ہے, جے سٹ لیا آدھا سٹ لیا نہیں پھر نہ سٹیا, آدھے سار ہی جدوں اٹھ سو گولی کٹھی چلی ہے تو کتنے ہی جانے مورلیاں قطاراں دے سپاہی ڈگ پیندے نے.
1: سنگھ اٹھ سہ ہوئے سودھانے دس ہزار گرپتی پٹ آنے.
0: اٹھ سو سنگھ ساودھان ہویا تے ادھر دس ہزار فوج پہاڑیاں دی آئی.
1: جوالا بمڑی کی تھر مالا چھٹک سار پرکاشی جوالا.
0: جوالا بمڑیاں بندوقاں تو پاو کے گھوڑیاں تے چڑھے ہوئے, قطار دے وچ اٹھ سو بندہ بہت ہوندا, اٹھ سو بندوق تھوڑی نہیں ہوندی, تو اس وقت اٹھ سو گولیاں کٹھیاں جلا دیتیاں دس ہزار بندے دے.
1: کٹا جموں میں تڑتا جاگی کرکا برکت گل کا لاگے.
0: کہنے اس وقت کٹا جم جویں بدل دی کٹا چڑھ کے آدھی جوالا بمنی آؤں چلیاں گولیاں, تے اسی طرح ہی کہنے جی گڑے پیندے نے مانو گولیاں جا کے سراں وچ وجیاں, کسے دے دل چ وجی کسے گھوڑے دے وجی.
1: آئے کو پھر طوفان اگر کو مار گرا میں.
0: جیڑا بھی اگے ودھدا ہے پہاڑیا اون مار کے سٹ دیندے نے.
1: دیکھ پرس پر پنے پہاڑے اے ودیا سنگن میں پارے.
0: پہاڑیے جڑے نے وہ ایک دوجے نو سپاہی دیکھ کے کہندے نے آ جڑی سنگھاں وچ ودیا نا لڑائی دی, آوندیاں سار گولیاں نال سواگت کردے نے, جڑا یہ انہاں دی ودیا بڑی کمال دی ہے.
1: آئے تو آئے پن ہتے نشانے نج بچائے کر بور پیانے.
0: گھوڑے پجا کے گولیاں چھڈ کے پھر ایک دم گھوڑا واپس پجا کے لے جانا, انہاں دی مار تو باہر ہو جانا, پھر بندوقاں بھر کے پھر آ جانا, یہ انہاں دی خاص ودیا ہے.
1: کر ہنکار خال سارے دے اولڑ پرے اگر کو تدے.
0: ہوں خالسا جی نے بھی تھوڑا ہنکار ہون لگ پیا, بھائی اسی تا بڑے تکڑے جوہدے ہاں, یوں کر کے وہ پہاڑیاں دے پیچھے پی گئے.
1: بھیم چند نج انگ بچائے رل کے سنمک سکے نہ آئے.
0: بھیم چند جی نو اپنی جان پیاری ہے, وہ اپنے انگاں نو بچاؤندا ہے, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
1: ਭੂਮ ਚੰਦ ਹੈ ਉਪ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀ ਧਾਇਓ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਕੋ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਓ।
0: ਉਪ ਚੰਦ ਹੰਡੂਰੀਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
1: ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਰਣ ਕਾਲਾ ਛੁੱਟਤ ਗੁਲਕਾ ਨਾਦ ਕਰਾਲਾ।
0: ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।
1: ਸਭ ਸਿਪਾਹ ਕੋ ਆਗੈ ਧਰਿਓ ਆਪ ਵੀ ਲੜਨ ਹੇਤ ਮਨ ਕਰਿਓ।
0: ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
1: ਉਤ ਤੜਾ ਬਲ ਸ਼ਬਦ ਤੁਫੰਗਨ ਗਿਰੈ ਸੂਰ ਲਾਗੀ ਜਿਨ ਅੰਗਨ।
0: ਤੜਾ ਭੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦਾੜ ਕਰਕੇ।
1: ਰੁਦਰ ਨਿਕਸ ਛਿੱਤ ਰਕਤ ਬਿਸਾਲਾ ਲਗੇ ਕਰਾਹਨ ਘਾਇਲ ਜਾਲਾ।
0: ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ।
1: ਹੁਣ ਚੰਬੇ ਲਾਨ ਕਰ ਲਰੇ ਆਯੁਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਕਰੇ।
0: ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਚੰਬੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੜਿਆ।
1: ਕੁੱਲੂ ਕੈਂਠਲ ਕੈ ਜਸਵਾਰੇ।
0: ਕੁੱਲੂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਕੈਂਠਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜਸਵਾਲੀਆ ਰਾਜਾ।
1: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਓ ਬਲ ਭਾਰੇ।
0: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ

0: بھی یہی کہے گا کہ کلگیاں والے تھے سارے سنگھ نے
1: اتیادت بولت سمدائے ملے آن کو ہین توائے
0: تو اتیادک سارے بولتے ہیں تو گھوڑیاں نو پجاؤندے نے کہ مہاراج نو ملیے
1: کرت پکار سو آئے کنیری ہت ہیرن گر گریو نہ پھیرے
0: پجاؤندے نے گھوڑے آپ کو اپنے مگر مگر مہاراج تیز گھوڑا پجا رہے نے پر ستگرو جی نے پچھے نو اپنا مکھ کیتا ہی نہیں ہے کہندے میں نہیں رکنا ہونا
1: کہیں بہت پرب چھن پر تھیرو لڑت پانتے اولوکن کرو
0: بڑا کہا مہاراج ایک چھن لئی ٹک جاؤ سنگھا نو دیکھ لو سنگھ کیویں جنگ کر رہے نے گھر گئے ہن
1: کہ جب رہے کھڑے میں ہوئے نورنگ سنگھ ملیو پرب جوئے
0: جدو بہت کہا مہاراج رکے نا ایک بھائی نورنگ سنگھ سیگا انہیں اس وقت مہاراج نو دیکھیا تے گھوڑا پجایا
1: ترت ترنگ اتریو اگوائے اینچ لکیر دئی سہ سائے
0: بھائی نورنگ سنگھ نے مہاراج جی تو کنا ہی اگے گھوڑا کڈ کے چھیتی نال اتر کے لکیر کھچ دیتی